wono na obesu eh weni fa ho dia weni pa wa ye ni ba ka ko ni dia me nyakopo wa ka ye nya me ka fa ho ni dia de pa se woni wa ya ba meni ya chiri fra ko pa ka ko ma to ya na sa pe ma sa pe ma sa pe ma o wa hane obeye wa

ye wo fie bi wa wanfa hu ni pansa ni si ya e betra wo da wo so what am say ye ni kure ti wa da wa sa so na di e pa ni chi fine.